awufo ne bayi awade aye na enye wo wa wotane ko pomu ye mu biara na yende ye besira awade afine akofuga.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

0: de wura de hwa se won kwati wura de na betumi aye se je wura de wa aso nye ni wa se won papa na ne fa ni dia papa ma ye na so wie
1: oh se ye ja na chiri wa aso wie ni wa busuam ma me ka jira wo si amo suma bosu wa me ka jira se ye dia betumi atena busuam ni wa bra woni bi yesu.